Alex Warren on Shinner Spoon. Agus ar thuala tú an album nua as nuachán. Chuir sé mal cúpla bhíó hin ceapam. Agus bhí an track teidil The Great Divide go hiontach agus seo an single nua aige. Lord, 10 spin hits much a new, shy doors.